0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו שיט.

0: Merhaba.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפרקות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: לחיות בשבילו.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

כמו אתה מורה עליך. שמעת, לא הייתי מבטר על דבר כזה.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, סטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים בחורות נופים משחקי קלפים וואלה איך שטוב לך

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: For the city though. Yeah. I gotta light the tower up for this. Yeah. Okay.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון. אוי, לא.

stand, please.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לי?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
1: לא.
2: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו...
3: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
4: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
5: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: היי,

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

בתפילה לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורק.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
3: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה. תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות. עושים פה כמה שצריך לשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו קצת רללה.
2: על מי אתה חושב?

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה.

אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: כל נשמה לא אני, זה אתה תקבל.
1: עיר אחת,
0: זה אתה תקבל.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: בלנדר,

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו חדשות בחסות? סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חיים.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליות טמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: לא רק יחס. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים.
1: אהלן, ברוכות ומתכנבים לפודקאסט לא רק יחס, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי אופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. בשנים האחרונות נדמה שהביקורת הציבורית על המשטרה כבר לא נשארת בשוליים. היא הופכת לשיח מרכזי. מספר הנרצחים בישראל זינק והגיע לשיאים מדאיגים. עם יותר מ-300 נרצחים בשנת 2025 לצד עשרות מקרים כבר מתחילת השנה הנוכחית. בחברה הערבית הנתונים קשים במיוחד, עם מאות נרצחים ושיעורי פענוח נמוכים. במקביל נרשמת גם עלייה באלימות בקרב קטינים ובמספר הנשים שנפגעות מאלימות. כשמאות אלפי נשים חוות אלימות מדי שנה, אך רק חלק קטן מהן פונות לרשויות. לצד כל זה, עומדת גם הביקורת על היכולת של המשטרה להתמודד עם היקף התופעה, על שקיפות הנתונים ועל תחושת אובדן המשילות בשטח. ואי אפשר להתעלם, אנחנו היום, זה לג בעומר, אי אפשר להתעלם מזיכרון שעדיין נוכח, אסון מירון, אירוע שבו נהרגו לפני 5 שנים 45 בני אדם, שפתח שאלות קשות על אחריות, קבלת החלטות ותפקוד המערכת. נמצא איתנו היום נצם בדימוס אלי לוי, לשעבר דובר המשטרה, דובר השומר החדש, דובר פיקוד העורף בצפון ויועץ לטיפול במשברים תקשורתיים. הוא ידבר איתנו גם על אותו אסון לפני 5 שנים וגם על איך מנהלים אמון ציבורי כשהמציאות עצמה כל כך מורכבת. אלי התגייס לתפקיד דובר המשטרה במהלך 2021, בדרגת נצם, אחרי קריירה של 24 שנים בעיתונות ככתב הצפון וכתב הגנת הסביבה. הוא היה בטלוויזיה, ברדיו וגם בעיתונות הכתובה והאינטרנטית. בסוף 2024 הוא עזב את המשטרה והתמנה לתפקיד דובר השומר החדש, ומאז תחילת המלחמה הוא גם כן מתפקד כדובר פיקוד העורף בצפון במילואים. בנוסף הוא מרצה בנושא תקשורת ומנחה מרואיינים לעמידה מול מצלמה. הוא צילם 5 סדרות, 2 סרטים,

0: וזכה בשמונה פרסי תקשורת. היי אלי.
1: הלאה.
0: איזה כיף שהגעת אלינו, ועוד מהצפון, הרחוק. כן.
1: לא כזה רחוק, מעמק ישראל, מרמת ישי. מבחינתי צפון רחוק זה מטולה, זה קירת שמונה.
0: כן, כשמשווים את זה לזה.
1: כן.
0: בדקתי כמה זמן עבר מאז שהזמנתי אותך. עכשיו, הזמנתי אותך כשהיית דובר המשטרה.
1: נכון.
0: וזה היה, כאילו בבוקר היית אומר לי, אופס, היום אני לא יכול. היינו מתאמים, סוגרים, הכל היה סגור. איך החיים עכשיו אחרי המשטרה? אתה מתגעגע ללחץ?
1: שונים לגמרי. ראשית, אני תמיד מתגעגע למשטרה, כי אני אוהב את המשטרה. אני הגעתי למשטרה מתוך איזה הגשמת חלום, סוד קטן, ב-2006 הציעו לי להצטרף לדוברות המשטרה, בצפון אמנם. זה לא הסתדר, כי מאוד אהבתי את העבודה בטלוויזיה, ערוץ 10 וכל הדברים האחרים, והרדיו, והייתי יחסית צעיר. ב-2010 שוב פעם הציעו לי להצטרף. אחרי אסון הכרמל, ושוב פעם זה לא קרה, אבל שהגיעה ההצעה בפעם האחרונה, אמרתי, וישבתי כמובן עם המשפחה ועם אשתי וכולם, ואשתי אמרה לי, זה החלום שלך, לך תגשים. אני חייב לספר לך עוד סוד, שנסעתי לפגישה בירושלים עם מי שהיה מיועד להיות המפכ"ל, קובי שבתאי, הוא נכנס אז, זו הייתה תקופה של ממשלות זמניות וכאלה, ואז הוא נכנס כממלא מקום המפכ"ל. הייתי בטוח שהוא רוצה אותי כדובר מחוז צפון, במשטרה, לא כדובר המשטרה. ואחרי שיחה של 40 דקות,
0: הבנת?
1: הוא אמר לי, תתקשר לאשתך, כי הוא ידע שהיא אחות ראשית בחדר לידה בבית חולים בצפון, בחיפה, ותגיד לה שהחיים הולכים להשתנות. אתה הולך לחיות רוב הזמן בירושלים, אולי לישון כמה ימים בשבוע בירושלים, ולעבוד מסביב לשעון. ואז נפל לי הסימון. שיצאתי מהחדר, מהלשכה שלו, בקומה 5 במטה ארצי, ואמרתי לה, רינת, תשמעי, הם לא חשבו על נצרת או חיפה, מחוז חוף, או אפילו לא משהו באמצע, ראש מדור תקשורת או משהו כזה, הם ממש רוצים אותי דובר המשטרה. ואז הטלפון הבא שלי כבר היה למרב לפידות, שהיא חברה מאוד טובה, והיא באמת, באמת, באמת, הייתה שם תמיד, כטלפון לעזור.
0: מדהים.
1: ולאבי בנייהו ולעודד בנמי ולאחרים. והמחנה המשותף של כל האנשים היקרים האלה שהזכרתי ואחרים, שאמרו לי, תקשיב, לך. ואני לא אשכח שעודד בנמי אמר לי משהו פעם. הוא אמר לי את זה כבר אחרי שהתגייסתי, זה היה בשומר חומות, שהגעתי יום אחד, שפירקו את המשטרה, ועמדתי לבד, אף אחד לא רצה להתראיין מהמשטרה, והרצתי מאולפן לאולפן. ועודד בנמי ראה אותי ככה, באמת, כאילו, גמור. הוא אמר לי, תקשיב, יכול להיות שמחר ייגמר התפקיד, ויכול להיות שבאמת תסיים 3, 4 שנים, 5 שנים. ביום שתסיים, תגיד תודה על הזכות, תעלה לאוטו, תיסע, תמשיך את החיים. וזה בדיוק מה שעשיתי. לא ידעתי כמה זמן זה ייקח, הזכרת את אסון מירון, אנחנו היינו בטוחים שאחרי אסון מירון תהיה איזה רעידת אדמה. הרי הממשלה גם נפלה חודשיים אחרי זה.
0: כולנו היינו בטוחים שתהיה רעידת אדמה.
1: רעידת אדמה בנושא של המינויים.
0: ברור.
1: לא ידענו מה קורה מסביב, ואז הייתה רעידת אדמה נוספת שהממשלה נפלה חודשיים וחצי אחרי אסון מירון, ונכנס השר ברלב, ונכנס סגן השר סגלוביץ', והיינו בטוחים שיהיו שינויים בכוח האדם, והנה לא היו. ואחרי שנה ורבע, שוב פעם רעידת אדמה, נפלה הממשלה. בן גביר נבחר להיות השר, והיינו בטוחים שוב פעם שתהיה רעידת אדמה בנושא של המינויים, ושוב פעם לא קרתה. אבל לפני שנדבר על מירון, היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט, 800 יום להיעלמות של איימן קסאו. הייתי דובר המשטרה באותו יום, טרגי, מטלטל.
0: מדהים שאתה מזכיר אותה.
1: 26 בפברואר 24, בכלל הגענו עם המפכ"ל קובי שבתאי לצפון, כי באותו יום היו בחירות מקומיות שנדחו בארבעה חודשים בגלל המלחמה, והיה איזה מידע מודיעיני שבכל מיני קלפיות בצפון, בעיקר במגזר הערבי, יהיו מהומות, וקובי החליט להעביר בצדק את כל הבחירים של המשטרה לעבוד באותו יום עם מחוז צפון, אם זה ראש אגם, רחת מודיעין, הצוות שלו ואחרים. יום קודם שאני איתו בג'יפ, קיבלנו את המידע שיש ילדה בת 9 שנעדרת, שנעלמה, זה היה בשעות הראשונות. הוא כמובן הפנה המון המון צוותים לשם, גם עם הגב וגם מהמשטרה, ואז מאותו רגע אנחנו מוצאים את עצמנו לשלושה או ארבעה חודשים, שאנחנו הרבה שם, עם המפכ"ל, וברגעים דרמטיים, ואם התמונות של הנופלים והנופלות שלנו מהשבעה באוקטובר לא יצאו לי מהראש לעולם, כי אתה צריך להוציא 50 ושמונה הודעות שלותר לפרסום ב-48 שעות, זה מטורף. גם התמונה של הילדה הזאת לא תצא לי מהראש, כי בסוף...
0: איפה היא? איך זה יכול להיות? איפה המשטרה? ממשיכים? אני, כאילו, איפה זה...
1: אני נשאל על זה...
0: זה גם לא נמצא על סדר היום. אתה מדבר נכון. אתה כרגע בקובע כן. של דובר בדימוס. איפה הדובר של המשטרה היום?
1: אני חייב להגיד לך שהסיפור הזה לא מניח לי. אגב, לא רק זה, הזכרת את מירון, אז במירון נעלם גם קלמן, בחור בן 16, מירושלים, שנעלם גם כמה שנתיים או שלוש קודם, גם על זה כבר לא מדברים. ואת יודעת, לאורך השנים בתקשורת, אמרת 24 שנים בטלוויזיה, ברדיו, גם היו הרבה מאוד פרשיות של היעלמות ומסתוריות של כל מיני אנשים, בעיקר קטינים, שזה תמיד בארץ ככה תפס. 800 ימים להיעלמות של איימן עודה, זה באמת, אני יכול להגיד לך ביושר, גם סיפור שלא מניח להרבה מאוד קציני משטרה, לראות מפכ"ל כמו קובי שבתאי, גיבור ישראל, באמת, עם איתורי עוז, ועשה הכל, ובאמת, עם דמעות בעיניים, שיושב עם המשפחה, ואין תשובות. אין תשובות. אתה לא יודע מה להגדיר את האירוע הזה. פחה, פלילים, היעדרות, היעלמות, בתוך המשפחה, לא בתוך המשפחה. אין תשובות.
0: תגיד, בקובע שלך כן. התקשורתי, למה התקשורת מניחה לזה? למה היא לא, כמו כל היעלמות אחרת, כשמדובר באתיופים זה בסדר?
1: ששמעתי את זה הבוקר בגלי צהל בדרך לפה אצל אפי טריגר, מיד כתבתי הודעה לנועם נקש, הכתב הפלילי של גלי צהל, כל הכבוד. כאילו, אני יודע שבעוד יומיים שלושה שאני אשדר בתוכנית שלי ברדיו חיפה, זה יהיה הדבר שאני אפתח איתו, אוקיי? הרבה בזכות זה שזה היה בגלי צהל, והם העירו בעין, באלף, גם אותי מהסיפור הזה. אני כן חושב שלפחות תוכנית טלוויזיה אחת עם הרבה רייטינג, שזה אומר בתוכנית אקטואליה, כמו שבזמנו סיימו עם אצל עודד בן עמי את מספר הימים של הנעדרים, גולדווסר ורגב, כן. וגילת שליט באז וכאלה, כן, אחת התוכניות, או לפחות יותר מזה, חייבת לסיים את התוכנית עם מספר הימים שאנחנו לא יודעים איפה הילדה הזאת, איימן עוד כסאו, כי זה באמת סיפור, לכולנו יש ילדים, תחשבי שבין רגע, הבת שלנו נעלמת בשנייה, ואף אחד לא יודע מה להגיד איפה היא.
0: אמרת, התחלת ואמרת שאתה מאוד אוהב את המשטרה.
1: מאוד.
0: אתה עדיין אוהב את המשטרה?
1: מאוד. תמיד אהבתי את המשטרה. אגב, כשהתגייסתי למשטרה, בטקס ההשבעה, זה היה בקורונה. אז אי אפשר היה להזמין את המשפחה. גם הילדים שלי אמרו לי, אבא, עזוב אותה, אנחנו לא הולכים לנסוע עכשיו עד בית שמש מזה. לך, תתגייס, תהנה, תחזור עוד שלוש שנים. באמת ככה. זה לא עניין אותם. אבל שמו לי תמונה מגיל 5 שהתחפשתי לשוטר. תמיד החיים שלי נעו בין להיות שוטר לבין להיות כתב.
0: מדהים.
1: אוקיי? אבל בסוף הקשבתי את ה...
0: בוא נעבור, מיד נגיע לאסון מירון, כי מעניין בבקשה. לשמוע מהפוזיציה שלך, מה היה באותו לילה. אבל תן לנו רגע סקירה קצרה על הקריירה שלך, איך הגעת להיות דובר המשטרה, והיום... כן. אני חושבת שבעיקר מכירים אותך מפאנלים שאתה משתתף בהם, אבל בוא רגע נשמע על אלי לוי. איפה התחלת?
1: טוב, נולדתי לפני 50 שנה וקצת בקריית טבעון. שני ההורים שנולדו שם. למדתי בבית ספר, כמו כולם בטבעון. מגיל 5 ספורטאי, הייתי שחיין, הייתי שחקן כדור מים, והפועל קריית טבעון, גם מנבחרת ישראל. התגייסתי לצבא לא לשירות קרבי, בניגוד לכל האנשים שהיו סביבי בילדות. איפשהו בגיל 15 כבר מצאתי את עצמי כותב, אגב, ספורט. החלום הבסיסי שלי היה להיות שדר ספורט, אוקיי? לא, בכלל לא בתחום שאליו התגלגלתי, כי החיים שלי נעו בין הספורט לבין התקשורת. איפשהו בגיל 15 כבר כתבתי בעיתון בית ספר את מדור הספורט, והתחלנו לשדר במין רדיו פיראטי כזה, במקלטים בטבעון, משחקי כדורסל, אגב, לא בשידור חי, שזה מטורף לגמרי.
0: זה פודקאסט, אבל לא בימי הפודקאסט.
1: כן, כאילו, אתה לא ישבנו במקלט וראינו בטלוויזיה את גבת יגור או את מכבי חיפה בכדורסל או בכדורגל, פשוט כמה ימים אחרי המשחק, שידרנו כביכול את המשחק. מעולה. כמו שהיום יש את כל הפודקאסטים האלה של הספורט, של יום אחרי.
0: כן.
1: ממש ככה. בספר המחזור כתבו לי שבטוח אני אהיה בגלי צהל. לא התקבלתי לגלי צהל. לא התקבלתי, אבל איפשהו עשיתי תיקון תוך כדי הצבא לכל מיני דברים שקשורים בזה. השתחררתי, כבר בחופשת השחרור, התקבלתי לעיתון קולבו בחיפה של רשת שוקן. אני מדבר, אנשים ששומעים אותנו צריכים להבין, זה לפני עידן הרשתות החברתיות והאינטרנט. מקומון בחיפה או בירושלים או בבאר שבע.
0: פעם היה כוח למקומונים.
1: זה היה משהו שמחכים לו כל הזמן. ואז התחלתי לנוע גם בחיים האישיים שלי בין הרצון להיות, למדתי בווינגט, אז רציתי להיות מורה לחינוך גופני או משהו כזה, בין הספורט, כי שחקתי כדור מים, לבין התקשורת. עבדתי כמאמן כדור מים ועבדתי בתקשורת ועשיתי המון דברים. דרך אגב, אז אי אפשר היה להתפרנס מלהיות כתב במקומון.
0: אז, גם היום אי אפשר להתפרנס.
1: לא, היה צריך לעשות עוד הרבה מאוד דברים. אז אימנתי כדור מים.
0: אני חושבת שגם היום, כאילו בעיתונות, כן, המשכורות לא גבוהות.
1: אם אני אגיד לך מה היה הסדר היום שלי בגיל 21, 2, 3, 4, 5.
0: רגע, מה למדת? פספסנו? דילגנו?
1: לא, בווינגט. כן, חינוך גופני, אוקיי. ספורט. אפילו עכשיו נרשמתי ללימודים של תסריטאות וקולנוע, באוניברסיטה הפתוחה, בשביל להגדיל ככה בראש או לעשות עוד דברים. כן, אני חושב שכל אחד צריך להגשים את עצמו בכל החזיתות. והסדר יום שלי, אם אני מסתכל אחורה היום על החבר'ה הצעירים שהיו בגיל שלי אז, אני לא חושב שהם היו, וזה דרך אגב כל הדור שלי, כל הדור שלי, אם אני מסתכל על יוסי מזרחי ובוא נגיד אלמוג בוקר קצת יותר צעיר ואחרים, אז שהיינו בגיל הזה כולם עבדו במיליון דברים, אוקיי? 6-8 בבוקר הייתי מציל בבריכה, 4 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע, בכל מיני בריכות באזור העמק. אחרי זה עבדתי במהלך היום, ואז הייתי מאמן כדור מים בערב, ועשיתי מיליון דברים, ורדיו, והכל, הכל, הכל. אתה לא ביום אחד נולד כתב מרכזי בערוץ 10, שיכול לעשות רק את זה, ועוד תוכנית רדיו, והרצאות,
0: בנית את עצמך לא לתוך נולד, זה.
1: זה מה שאני רוצה להגיד. אם תשאלי גם אחרים, אגב, שהגיעו מבחוץ להיות דובר צהל או דובר המשטרה, הם עברו קריירה ארוכה, ואני חושב שאתה מגיע לתפקיד כזה מרכזי אחרי שאתה מתחשל, כאילו, עם המון דברים שאתה עושה, אז אתה מגיע הרבה יותר מוכן.
0: אז בעצם, לפני המשטרה, התפקיד האחרון היה כתב צפון.
1: כן, נכון? עשיתי את זה המון המון המון שנים. לא רציתי לעשות, הציעו לי לאורך השנים המון המון תפקידים. עצם העובדה שאני צפוני, ואשתי, הקריירה שלה גם בצפון, והילדים, והמשפחה, והיה לי כיף. אגב, רגע לפני שהתגייסתי למשטרה, החיים שלי היו הכי טובים, הכי נפלאים שיכולים להיות. היה לי אולפן בבית, שגולן יוחפז התקין לי, במקביל לאלמוג בדרום, 10 שנים היה לי אולפן בבית. אולפן של ערוץ 10 בבית, כן. עומד, משדר, לא חייב לנסוע לכזה. בוקר, צהריים, שישי, שבת, מתי שזה.
0: תגיד, למה לקחת את התפקיד? אני כאילו, אני מקשיבה, אני רואה אותך. למה היית צריך את הדרק הזה?
1: את לא יכולה להגיד דרק.
0: תקשיב,
1: את לא יכולה להגיד דרק.
0: 24-7.
1: אז אני אספר לך סיפור.
0: כדובר, ככתב, היית כבר, היה לך את המקום שלך, היה לך את הנוחות.
1: מה זה?
0: ופתאום להגיע.
1: דרך אגב, הגעתי, אם דיברנו על תחילת הדרך שאתה צריך לעבוד ב4 עבודות במקביל, ולחסוך כל שקל וזה, הגעתי גם לאיזה מצב פיננסי טוב.
0: ואז להגיע למשטרה.
1: עם מזכורת טובה, עם המון הרצאות.
0: 24-7 של תפקיד, מלא מלא משברים, לא דרק מכיוון של המשטרה עצמה, אלא תפקיד נורא נורא נורא אינטנסיבי ושוחק. ואין זמן רגע להרים את הראש לחיות. נתתי ממש כדוגמה קטנה את זה שניסיתי לתאם איתך זמן רגע.
1: נכון.
0: למה היית צריך את הדבר הזה?
1: אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור. כי הסיפור הזה, הוא מלווה אותי מאותו רגע אני לא רוצה להגיד מי, אבל זה אחד העיתונאים הכי בכירים במדינת ישראל. באמת, באמת הכי בכירים והכי ותיקים. שאיכשהו לאורך השנים הייתי איתו בקשר, אבל לא יומיומי. ויומיים, אני התגייסתי ביום, תחשבי רק, אני התגייסתי ביום ראשון בבוקר, במוצאי שבת יום קודם, עוד שידרתי במטה המרכזי של אילה חסון. אף אחד לא ידע עוד מה קורה, אני כן מתקבל, לא מתקבל, כן הולך, לא הולך, ג'וש בריינר פרסם את זה, שאני כנראה המועמד הזה, ואז אני מקבל טלפון במוצאי שבת בלילה, תגיע מחר ב-10 בבוקר לתחנת בת ים. ככה, ללשכת גיוס, מגיע פעם ראשונה במקום הזה שם, עושים לי איזה טקס קצר, נותנים לי תעודת שוטר, ומביאים לי רכב, אני מחזיר את הרכב לערוץ 10, הכל ככה בשניות, ואני זוכר אגב, אני מגיע לנווה אילן, להחזיר את הרכב לערוץ 13, ואחד מקציני המשטרה עם הרכב שנתנו לי, אופר חדד רואה אותי מדהים, עדיין בלי דרגות, כי את הדרגות קיבלתי יומיים אחרי בטקס, ועושה איתי תמונה, ואומר לי, תשמע, זה לא, זה נראה כאילו...
0: פסיכי.
1: תיאטרון.
0: כן.
1: אבל אני אספר לך סיפור על אותו עיתונאי מאוד מאוד בכיר.
0: זו גם פעם הלכתי? ראשונה כן. שהיית דובר.
1: לא. פה יש לנו גם, בגלל מרוב הרבה דברים שעשיתי, שכחתי לציין משהו. בגיל 27, לקחתי חצי שנה הפסקה, והייתי דובר עיריית נשר. כן, בצפון. פנה אליי ראש העיר המנוח דוד אמר, שהוא באמת היה איש מדהים, שהוא הפך את היישוב הקטן הזה לאיזה אימפריה מטורפת, ואמר לי, הייתי כתב בטלוויזיה, ויום אחד אמר לי, תקשיב, אני חייב להביא מישהו שהוא גם ברדיו, בטלוויזיה, יקים פה, אז עוד לא היו פודקאסטים, אבל איזה אולפן קטן, וישדר פה מהמימונה, מהזה. והגעתי, לקחתי חצי שנה חלט כזה, ועשיתי את זה. לא אהבתי את זה. מאוד אהבו אותי, המקום היה מהותך.
0: למה לא אהבת?
1: הייתה, דרך אגב, המשכורת הייתה מצוינת בגיל 27, 8, פתאום אתה כאילו איזה ראש אגף דוברות, עם משרד, עם מזכירה, עם עוזרים. לא אהבתי את זה, כי זה בסוף היה, אני גם שהייתי במשטרה, לא הייתי אחד שמגיע בבוקר למשרד, יושב במשרד, אני לא מסוגל, אני חייב להיות בחוץ, לצלם, להיות ב...
0: להרגיש את השטח.
1: בדיוק, בלב העשייה. נפרדנו אחרי חצי שנה, נשארנו חברים, לצערי הוא נפטר לפני כמה שנים, אבל אני בקשר עם המשפחה, ולאורך השנים הציעו לי הרבה פעמים להיות דובר של רשות מקומית, או דובר של בית חולים וזה, אבל בסוף הגעתי למשטרה. אבל סיפור שאני לא אשכח לגבי אותו עיתונאי, שמספר את כל הסיפור מבחינתי. הלכתי להתייעץ איתו. זה היה יום חמישי, 21:00, והוא אמר לי, תקשיב, אני בקשר עם עיתונאים עשרות שנים בארצות הברית. עיתונאים, ריפורטרים. בארצות הברית זה ידוע, שריפורטר כמוך, שנמצא בצפון 20 ומשהו שנה, יום אחד הופך להיות דובר של איזה משרד ממשלתי, לכמה שנים, 3-4 שנים, וחוזר. לך ותחזור. ואז הוא אמר לי משפט, רגע, שזה הפך להיות איזה סוג של חצי בדיחה במשטרה, ולמושג הזה קוראים התמונה על הקיר. יש תפקידים שאתה נכנס להיסטוריה. שאתה תיכנסי בהר חוצבים לחטיבת הדוברות של המשטרה, יש קיר, עם כל דוברי המשטרה, אוקיי? אין בתפקידים אחרים. יש תפקידים מסוימים שיש תמונה על הקיר. הוא אמר לי את המושג הזה, התמונה על הקיר. יום אחד הנין שלך, או הנכד שלך, יהיה סטודנט בחטיבת הדוברות במשטרה. והוא יגיד, בונה, זה סבא שלי. וזה היה קטע מטורף.
0: נתת לי משהו לשלוף אליו. בוא נחזור לאותו לילה של אסון מירון. איפה אתה נמצא?
1: עוד פעם, הקדמה, סליחה שאני, לכל דבר יש לי הקדמה, 24 שנים לפני זה שידרתי מ-97 עד 2020, עד שהתגייסתי, כל שנה ממירון. לפעמים עם שני מיקרופונים, רדיו חיפה במיקרופון אחד, ערוץ 10 במיקרופון, זה מטורף, כל שנה, הייתי מגיע יום קודם.
0: הכרת את המקום, הכרת את האנשים, הכרת
1: גם...
0: את כל מה שהולך להיות
1: עוד
0: שם.
1: עוד הייתי שם בשנים שהיו 30,000, 40,000, ראיתי את זה הולך והופך להיות משהו עצום, גם מבחינת הסיקור. אני זוכר שנים שהיינו מגיעים לשם, ויוסי מזרחי, ככתב בערוץ 2, היה אומר לי כל הזמן, תקשיב, יהיה פה אסון. יהיה פה אסון. שנים אחורה, 10, 15 שנים אחורה, תקשיב. אגב, לא רק בגלל הדוחק, גם בגלל כל הגז הפיראטי, איך שמחברים אותו, וכל ההתנהלות שם, והוא אמר לי, כל, ואני, שהיה את האסון,
0: כולם ידעו על זה.
1: בלילה של האסון, אני התקשרתי ליוסי, ואני אמרתי ליוסי, תקשיב, אתה אמרת כל השנים. אתה אמרת כל השנים שיקרה משהו, אוקיי? אגב, גם גיל נחושתן, צלם מאוד מוכר מידיעות אחרונות, ב20:00 לפני האסון מצלם לי, ואני על המרפסת, עם השר אוחנה, עם המפכ"ל, קובי שבתאי, מפקד המחוז שמעון לוי, על המרפסת הידועה, היו שם גם ליצמן ואחרים, וגיל נחושתן מצלם לי את הדוחק שיש, ושולח לי ואני מראה למפכ"ל, ועושים כמה פעולות כדי קצת...
0: איפה התמונה הזו?
1: אצלי, אני שומר אותה. כן, אצלי אני שומר אותה, זו תמונה דרך אגב שפורסמה גם בוויינט וגם בידיעות אחרונות. 24 שנים שידרתי משם. אגב, שנה קודם, זו הייתה השנה הראשונה שלא הייתה הילולה. גם שידרתי משם, כי הייתה קורונה, הקורונה פרצה.
0: נכון.
1: ב-2020.
0: נכון.
1: מצאתי את עצמי, עומד שם לבד, לידי גיא ורון, בערוץ 12, לידו רובי המשלק, שלושתנו לבד שם, עד כמה שאני זוכר, אפילו אישרו לנו להכניס צלם אחד, שצילם לכל הערוצים, וזה היה קטע מטורף, כי שנה קודם היו מאות אלפים, ואז התגייסתי למשטרה, והגיע האסון,
0: באחד בלילה, נכון?
1: שנייה, אני נותן לך את הכרוניקה, כי זה פשוט מטורף מה שעברנו שם. בשבוע שלפני, בימים שלפני, כל יום ישיבות לקראת מירון. ישיבות. ישיבות זום, כי הייתה... דרך אגב, האסון יכל להימנע עם מישהו, ואני לא רוצה פה להתחיל לדבר על זה, אולי יום אחד כן אני צריך לדבר על זה, עם מישהו שלא מהמשטרה, אגב, לא מהמשטרה, והיו כמה בעלי תפקידים, יכלו לקום לעמוד מול המצלמה ולהגיד, אין בגלל הקורונה. אם את זוכרת, הקורונה חזרה.
0: נכון.
1: בעוצמה אדירה. שנה קודם, אותם אנשים בשכל אמרו, רגע, לא עושים. לא עושים. אבל ביום רביעי הייתה הישיבה האחרונה, ומחליטים שיש אירוע. המפקדים שלי מסביב אמרו לי, תקשיב, אתה גר בצפון, אל תבוא לירושלים ותעלה איתנו, תחכה בצפון, תעלה... ונחבור אליך, אספו אותי מ... לא, כאילו, נסעתי אחריהם בשיירה מאלונים, מקיבוץ אלונים, עלינו, בשש בערב הגיע שר אוחנה, הצגנו גם את החפק החדש, המשטרה השיקה בפעם ראשונה איזה חפק כזה מטורף, כמו מסעית כזאת, של אמריקאית כזאת, שיש בה הכל, ובאמת הייתה אווירה טובה, והיה שם המנכ״ל המשרד, והיה שם כמובן המפכ״ל ומפקד המחוז.
0: כדובר, לאיזה תרחישים נערכת?
1: לא לרמה כזאת של אסון.
0: אבל נערכת לאסון?
1: ברור, דרך אגב, דוברת המחוז הייתה אז לאה לשם, שהייתה ותיקה מאוד כבר והכירה את כל התרחישים שם. אחד התרחישים היה כמובן לא אסון בקנה מידה כזה, כן דוחה, כן אם יש פצועים, אגב גם לאורך השנים, אנשים נפצעו שם, לא ברמה כזאת.
0: כאילו היה תיק חירום שלקח את זה בחשבון.
1: כן, אבל אז קורה דבר מטורף, שאני לא יודע אם אי פעם סיפרתי אותו. איפשהו בשעה 11 בלילה, המפכ"ל אוסף אותנו, אז הייתה כוננות רמדאן. כל שישי היינו עולים לירושלים, לפעמים אפילו גם מחמישי, כי היו אירועים לא נעימים סביב הר הבית, וירושלים בכלל היה מתח מאוד גדול, ואז המפכ"ל צריך לקבל החלטה, שהוא עולה לירושלים, מפקד המחוז שמעון לוי, שהוא באמת אחד הקצינים, והאנשים הכי מדהימים שאי פעם הכרתי, והטובים, נשאר יחד עם הקצינים האחרים, לפקד על ההר, ולמעשה אנחנו צריכים להיפרד.
0: ואתה נמצא גם כן במירון, או שאתה נוסע
1: עם... לא, אני במפכ"ל. אני נוסע עם המפכ"ל, אוקיי?
0: ואנחנו מדברים על חמישי בערב?
1: כן, חמישי 11 בלילה.
0: אוקיי, אחרי שסיימתם את החגיגות במירון, את כל החפק החדש, אתם נוסעים.
1: אני זוכר שזקי אלר, חבר יקר ואיש מדהים, שאגב, לאורך השנים שלי במשטרה, עזר לי בלי סוף מהניסיון שלו, הוציא הודעה על איזה, עוד הרבה לפני האסון, על פצועים, ואיפשהו היה איזה ויכוח כזה, שכאילו יכול להיות שאין כל כך הרבה פצועים, ואז אני אומר לקצינים במשטרה, תקשיבו, זה חבר, הוא לא סתם יוציא הודעה, מדה לא סתם יוציא הודעה, וזה...
0: על איזה שעה אתה מדבר בערך?
1: 10:30, 11 בלילה.
0: אוקיי.
1: כן, 10:30, אני אומר לך שמ-8 בערב היה את הדוחה כזה, אבל הוא היה במקום אחר, לא במקום של האסון. זה היה על ה... ברמפות האלף שכולם רוקדים, והייתה הרגשה שמשהו קורה. היה גם חם בטירוף, לא יודע, היה איזה משהו, היה איזה משהו כזה באוויר, יצאנו משם. אוקיי, אני עליתי לרכב שלי עם עוד קצין מהדוברות, ואפילו אמרו לי...
0: אבל הדובר הצפוני נשאר שם?
1: הדוברת, כן, לאה,
0: הדוברת, סליחה.
1: עם דובר מגב ועם צוות מאוד גדול של דוברים, חד משמעי, כולם נשארו, בכפוף למפקד המחוז. גם קצינים מהמטה הארצי שזה, אין מה לעשות, צורך השעה התבקש שהמפכ"ל יצא לירושלים, כאילו יהיה לפנות בוקר בירושלים, בדרך אמרו לי, תעבור בבית, תתקלח, תנוח קצת ותגיע, כי אתה גר יחסית קרוב למירון, לא כמונו שאנחנו צריכים לנסוע לזה, ותתחבר איתנו לפנות בוקר. ואנחנו מגיעים, אני מגיע לכיוון, כמעט מגיע אפילו לעמק, ואז אני מקבל הודעה, כי הייתי עוד מחובר ככתב לכל ההודעות של איחוד הצלה, זקה וזה, ואני מקבל הודעה מאיחוד הצלה על 7 נפגעים, או 7 פצועים. ואני כאילו מהאינטואיציה מבין שאני צריך לחזור. אוקיי? מבין שאני מדבר עם רוי ולדמן, עוזר המפכ"ל, שהוא עם המפכ"ל בג'יפ, ואנחנו חוזרים. ותוך כדי, אני כבר מתבקש...
0: מי זה אנחנו? אתה וגם המפכ"ל חוזר?
1: המפכ"ל בטר, המפכ"ל מסתובב באזור יוקנם לדעתי, עד כמה שאני זוכר, זיכרון, מסתובב וחוזר עם הפמליה שלו. אני, כולנו חוזרים, מבינים שמשהו כבר
0: בערך מתי?
1: קורה. 12? אוקיי. משהו כזה, 11 וחצי, 12? לא יודע, משהו, אני כבר, זה החצות, אוקיי. כן, חוזרים. תוך כדי נסיעה.
0: ועכשיו, הכתבים נמצאים שם, כי כן, יש את הילולה.
1: כן, והם פונים אליי שם. כדובר המשטרה, הדוברת עסוקה בטירוף שיש שם, אוקיי? אין גם קליטה, מי שמכיר את מירון, אין קליטה לטלפונים, זה פסיכי מה שקורה שם, מהאומץ של האנשים והטלפונים והכל. ואני מתחיל לקבל טלפונים, גלי צהל, רשת ב' 13, 12, 14, כולם רוצים שאני אעלה בטלפון.
0: ומה השאילתה? מה בעצם שואלים?
1: שאני אעלה לספר, כמו דובר
0: מה מדע. מה קורה שם?
1: כן, מה קורה, כמה נפגעים יש וכאלה.
0: אוקיי, כבר יש אירוע עם נפגעים ורוצים התייחסות.
1: יש אירוע עם נפגעים, שהוא הולך ומתגלגל מדקה לדקה ומבינים שהוא מתאבק כאסון, עדיין לא בממדים.
0: ואת הכל מצלמים, את כל האירוע מצלמים.
1: הכל מצולם, גם את העדים של המשטרה, גם מצלמות אבטחה, גם כתבים שנמצאים שם, רובי, גיא ואחרים. אגב, מי שמכיר את האירוע של מירון, תקשורת חרדית, הם מגיעים כמה ימים קודם, והם באמת יש להם עוצמה אדירה. האירוע, אגב, גם משודר בכל רחבי העולם. זה פחות אנשים יודעים, הוא משודר לעשרות מיליונים בעולם. ואז יש לי שני טלפונים. טלפון אחד, אני שם אוזנייה באוזן. שי חכימי, שהוא היה רמ"ח אסטרטגיה, באותה ימים היה רמ"ד דיגיטל, ולפני זה היה דובר מג"ב, והוא חבר, והוא איש מדהים. אומר לי באוזן, באוזניה אחת בטלפון, בצד שמאל, מה מותר להגיד? הרי אתה לא יכול להגיד הכל, אתה בשידור חי. ואני עולה בגלי צהל, ואני עולה ברשת ב', ואני עולה ב-13.
0: באותו רגע.
1: תוך כדי נסיעה חזרה.
0: מטורף.
1: תוך כדי נסיעה חזרה, ואני עולה, והוא אומר לי מה מותר להגיד, כי במגבלות, אנשים יושבים בבית, הילדים שלהם שם, זה. ואני מגיע למירון, מתחבר מהר לחפק, בישיבה של בני עקיבא, ופתאום אני שומע שכנראה יש 20 הרוגים, ויש 200 ומשהו פצועים. ואני אומר, רגע, לא יכול להיות. והמפכ"ל מגיע, ויש ישיבה כזאת. אני לא מסוגל גם היום לתאר איך נראו האנשים, כי זה מצב לא נעים. ויש פה מישהו שאני כן חייב לציין אותו לטובה, לצד כל האנשים המוכרים, זה ראש אגף החקירות והמודיעין באותם ימים, יגאל בן שלום, ניצב במשטרה, היה ראש להב, אחרי זה ראש שח"ם. הוא נכנס, ישב, פתח איזה קלסר כזה, ישבתי לידו, במקרה, ישבו כל הניצבים, כולם עם פנים באדמה, אי אפשר לתאר את האירוע הזה, והוא אומר להם, חברים, יש סדר באסון, והוא מתחיל להכניס את כולם לאיזה סדר, של איך מטפלים באסון. גם מבחינת הגופות וההרוגים, לא ידעו לאיפה לפנות. לאן לקחת. ונכנס קצין האגם של מחוז צפון, יורם, והוא אומר, 32 הרוגים. ואז מפקד מחוז צפון, שמעון לוי, בסביבות 4:30 לפנות בוקר, הוא אומר לי, אלי, תביא את המצלמה. עכשיו, אני לוקח אחריות. אני עומד מול המצלמה, ואני אומר, אני המפקד, תעזבו פה את כולם. ואני מביא את המתעד, ואנחנו מצלמים, ואותו קטע לא שודר. לא שודר מעולם. עניינים של, תכף תהיה ועדת חקירה וכאלה. אני מדלג איתך קדימה, כי אנחנו צריכים לדבר עוד הרבה דברים אחרים. 7:12 דקות, עוד פעם שמעון לוי, שבאמת לימד את כולנו מה זה לקחת אחריות, מה זה להיות מפקד. עומד לידו הסגן שלו שוקי, שלימים היה מפקד המחוז, ואומר לי, תביא את הכתבים עכשיו. עכשיו אני יוצא לתקשורת. אני לא מוכן שישימו פה אף אחד. אני המפקד. ואני קורא לגיא ורון, ולרובי, ולמאור צור שהיה שם, ואחרים, והם פשוט בוואן טייק מצלמים אותו, בטושות עם הסגן שלו, שברקע הברושים של הישיבה של בני עקיבא, והוא אומר, חברים, אני המפקד.
0: מדהים באיזה מהירות הוא הבין... ולקח ועמד שם.
1: זה פשוט מראה מי האיש. זה חומר אנושי שכמעט ולא קיים במדינה בתפקידים בדרגים כאלה.
0: אלי, תחזיר אותנו שנייה אליך.
1: מרתק, נכון?
0: זה מרתק. זה מרתק כי גם... זה מצב של ניהול תקשורת שאתה גם מנהל אותו, אתה גם מופיע ומדבר, אתה גם צריך להבין, תוך כדי לעשות ניהול סיכונים של איפה דברים, אפרופו כן או לא ועדת...
1: אגב, באותו לילה התראיינתי למעלה מ-40 או 50 רעיונות.
0: אז אתה מתראיין כבר בדרך,
1: כן.
0: אתה שם בחפק
1: אני גם שם
0: מנסה
1: מתראיין.
0: להבין את
1: גם
0: התמונה.
1: שם מתראיין.
0: לאורך כל הלילה, גם כן נתת סינקים? כאילו תוך
1: סינקים
0: כדי?
1: סינקים לא, עליתי כל הזמן בטלפון.
0: אוקיי.
1: סינקים לא. הסינק הראשון זה היה כבר רעיון בשידור חי, בשש בבוקר לדעתי, שגיא ורון מראיין אותי, וסיוון רב מאיר באולפן, פתחו משדר מיוחד, אוקיי? אחרי זה אחרים, 13 וכולם. אני כן חייב לציין משהו, שאמרת, אתה אוהב את המשטרה? אחת הסיבות שאני אוהב את המשטרה, שבאותו רגע שראו שאני, כדובר, וערכתי את הדס, וכולנו נמצאים באמת בלנהל משבר שלא היה קיים מעולם, בוא נגיד מאז אסון, מאסון הכרמל, ברור. בוא נגיד מאסון הכרמל עד אז, באותן עוצמות, שזה שנים שכבר תקשורת דיגיטלית ורשתות חברתיות, אנשים כמו אסיה ארוני שהיה בדוברות וכבר יצא בתקופה שלי, התקשר לעזור. סיגל טולדו, שהייתה רחתי דוברות, התקשרה. אנשים, אבי בנייהו, שיאמר לזכותו, התקשר כמה פעמים ואמר, אני לרשותך.
0: מדהים.
1: אופר לפלר, בכלל, כאילו... אנשים שפשוט אמרו, אנחנו מזדהים איתך, אנחנו חברים שלך, אנחנו עוזרים לך עכשיו. עוזרים, עוזרים, עוזרים, ואל תציין, לא תגיד שאנחנו הכל בסדר. וגם קצינים מתוך המשטרה, ובאותו רגע אחרי ששימון מדבר, עוד משפט אחד שקשור לדוברות, אנחנו מחליטים כולנו שמ-10 בבוקר יעלו מסבירנים, לא דובר המשטרה, אלא אנשים כמו סיגל ברצבי, שהייתה רחתית הבטחה, והייתה קצינת אגם, סיימה כראש אגם, מוטי שיף ומוריס חן ואנשים אחרים שהם גדלו במשטרה, הם מבינים מה זה, והם דף מסרים, ואנחנו רצים מאולפן לאולפן.
0: מי הכין את דף המסרים?
1: אנחנו ביחד כצוות, הייתה רחתית, הדס, שהיא היום ניצב במשטרה, היה את שי, היו קצינים אחרים. כמובן, דף מסרים לא יוצא החוצה בלי שעובר את כל האישור של ה... קצינים האחרים, שזה ראש אגם ומפכ"ל ומפקד מחוז, אבל בזכות האנשים האלה שישבו באולפנים, הצלחנו איכשהו לייצב את השיח, למרות שידענו שהאדמה רועדת, זה אסון בקנה מידה שאי אפשר בכלל להבין, מי שלא נמצא שם גם במראות, בקולות, בצעקות, בדרמה של הבתי חולים, זה היום ונורא, כן.
0: תסביר לנו רגע איך בעצם נראה המבנה, כי יש אותך שאתה היית בראש, חשבת שבהתחלה אתה תהיה בכלל
1: לא
0: בצפון.
1: בראש. אני לא הייתי. דובר המשטרה הוא מספר 2 בהיררכיה של הדוברות במשטרה. בניגוד לאגרי או דובר צהל, רנקו, מנליס ואחרים שעבדתי מעולם, אפי, שדובר צהל הוא מספר 1, דובר המשטרה, ואגב, זה משהו שמאוד אהבתי. כי אני לא באתי לפקד על אנשים, לא באתי לבדוק מי נכנס בשבע בבוקר או מי מאחר.
0: אז
1: או...
0: מי היה מעליך?
1: מה?
0: מי היה מעליך?
1: 4 רחתים לאורך השנים.
0: דבר איתנו, לא בראשי תיבות.
1: ראש לא... חטיבת הדוברות שהייתה תת ניצב, הדס שפירה מדמוני, היא נכנסה יחד איתי, החליפה את סיגל טולדו. אחריה, שלומי סגי, שלימים הפך להיות גונדר במשטרה, שאגב היה חלק מחלון הרבה של המשטרה, שאני בניתי, המסבירנים של המשטרה. אחריו היה את משה פינצ'י, שהיום מפקד מחוז שי, שגם היה דובר מג"ב לאורך הימים, ואחרי זה היה ממלא מקום שי חכימי, שסיים יחד איתי, היה רמ"ח אסטרטגיה וממלא מקום ערכת. לי, ברמה האישית שלי, באופי שלי האישי, אני, היה לי טוב שהיה מעליי מישהו. מעליי מישהו שהוא מנהל את כל העסק הזה. זה אופרציה, זה 100 קצינים.
0: אתה באת בעצם כדמות מקצועית.
1: נטו.
0: ובאת להיות דובר המשטרה, אז מעליך, מתחתיך בעצם, כן ניהלת מקצועית צוותים.
1: ברור, בטח, אנחנו חילקנו את העבודה, אני הייתי מלבד דובר המשטרה גם רמ"ח דיגיטל, ראש מחלקה דיגיטל ותקשורת.
0: כן.
1: תחתיי היה רמ"ד ורמ"דית תקשורת ורמ"ד דיגיטל, וגם הדוברים המחוזיים, הדוברים...
0: שזה גם כן היה כפוף אליך.
1: כן, כולם, כן, כן. אגב, הם החמיאו לי שאני הייתי המפקד הכי סבבה כזה, של אוקיי, אתה לא מרגיש טוב, תעבוד מהבית, וזה, כי לא באתי להיות מפקד. לא באתי. לא, זה
0: מעניין,
1: לא...
0: מעניין, לא ידעתי את זה. כאילו, חשבתי שבעצם גם ניהולית, גם מקצועית, אבל זה מאוד כן, מאוד הגיוני, לקחת אחד... מישהו שהוא מתוך המשטרה ומכיר את הארגון גם.
1: יום אחד קראו לי, אחרי שרצו ככה לבחור רחת, אחרי ששלומי סגי הודיע שהוא מתקדם ועובר להיות רחת מבצעים, אז קראו לי שלושה ניצבים, אני לא אזכיר את שמם, מאוד מאוד מוכרים, אחד מהם מאוד מאוד מוכר, והם הכניסו אותי לחדר, נעלו אותי בחדר, ואמרו לי, תקשיב, ידענו כבר שמי הולך להחליף את שלומי, אמרו לי, תקשיב, אנחנו רוצים לשים אותך גם כמועמד, הרי זה מגיע לספק, יש מועמדים ובוחרים אחד. ואמרתי להם, אני לא רוצה. דבר ראשון, לא מגיע לי, לא גדלתי במשטרה, לא גדלתי, באתי מבחוץ, הילדים שלי ואשתי הקציבו לי 3 שנים, זה שזה המשיך יותר אחרי זה מלחמה, אני מסיים, הולך, אתם רוצים שאני אמשיך דובר המשטרה? אני מוכן עד גיל 80 להיות דובר המשטרה, אוקיי? עד גיל 80, נצם, דובר המשטרה. לא רוצה להיות רחת, והם היו בשוק, כי זה תת ניצב, וזה מזכורת הרבה יותר גבוהה.
0: מי לא רוצה לקבל קידום?
1: לא. אולי תביני אותי, כי את לא במשטרה. אולי מי שגדל במשטרה, מעניין אותו הסנץ, הנצם. אני דרך אגב שהגעתי, וזה היה אחרי אסון מירון, כמה שבועות אחרי, הייתה ישיבה של כל הבכירים של חטיבת הדוברות, שזה מסנץ, נצם והערכתית. ואמרתי להם, חברים, זה שיש לי פה 3, כאילו נצם, אתם רואים את שי? הוא סנץ, הוא מבחינתי המפקד. הוא גדל פה, הוא 15 שנה פה בדוברות, זה לא מעניין אותי להיות מפקד. באמת, זה לא עניין אותי. באתי נטו מקצועית מאהבת המשטרה, כאב לי על השיח סביב המשטרה באותם ימים שלפני שהגעתי.
0: זה שיח שעדיין קיים.
1: קיים ועוד בעוצמות. ועוד יותר. כן, אני לא פעם ולא פעמיים מוצא את עצמי גם באולפנים, נאבק על המשטרה, סופג
0: עדיין?
1: הרבה...
0: עדיין?
1: כן, סופג הרבה ברשתות החברתיות, ועדיין, גם מבחוץ, גם אחרי יותר משנה, שנה וארבעה חודשים שאני באופן רשמי כבר בחוץ, רואה דברים שכואבים לי. רואה דברים שכואבים לי. אני יכול להגיד לך שלפחות בשני אירועים טקטונים, מבחינת עוצמה תקשורתית שקרו, משברים, פנו אליי, התייעצו איתי, לא עשו את מה שיעצתי. אחד מהם זה הנושא של החולצות האדומות עם הפועל תל אביב. התקשרו אליי באותה שבת, אחר הצהריים, ואמרו לי, תקשיב, מה אתה מציע? אמרתי להם, אני מציע...
0: תכניס רק את מי שלא מכיר את האירוע.
1: כן, הגיעו לפני כמה חודשים אוהדים, 6 או 7 אוהדים של הפועל תל אביב עם חולצות, שעליהם יש כיתוב נגד המשטרה, לא נזכיר את זה.
0: בעצם כן צריך להסביר, במשחקים המשטרה גם נמצאת ככוח שאמור לנהל את הביטחון
1: כן,
0: שם, נכון?
1: כן, ויש מתח מאוד גדול בין אוהדי כדורגל באופן כללי, גם אני ספקתי מאוהדי הפועל תל אביב לאורך השנים, אני אוהד מוצר של מכבי חיפה, יושב בסמי עופר, כולם יודעים, בלי קשר, ספקתי גם מקבוצות אחרות, יש מתח מדי פעם בין המשטרה לאוהדי כדורגל, הגיעו כמה אוהדים בודדים עם החולצה הזאת, והתקשרו אליי, לא באופן רשמי כיועץ, אלא כחבר שהיה בדוברות וניהל גם את המשברים של הספורט שעברנו, ואמרתם, תיתנו להם להיכנס, כי אם לא תיתנו לאחד להיכנס, מחר יהיו 30,000 חולצות כאלה. המפעל שמדפיס את החולצות יקרוס, אוקיי? אתם תראו אנשים שולחים לקנות את החולצות האלה ב100 שקל, אוקיי? לא יקשיבו. וזה מה שקרה אחרי זה. ואחרי כמה הם התקשר אליי אותו קצין ואמר לי, תקשיב, אנחנו מטומטמים שלא הקשבנו לך, כי לא האמנו שזה מה שיקרה, וזה מה שקרה אחרי זה, ועצוב לי.
0: אפשר לשנות תדמית לגוף כל כך שנוי במחלוקת?
1: אפשר להיאבק על התדמית. אחרי השבעה באוקטובר, הסנטימנט של, אגב...
0: בטח אחרי האירוע שהיה...
1: הדבר הכי מפחיד כדובר המשטרה, בטח שבא מבחוץ, זה לנסוע עם המפכ"ל בג'יפ, והכל פסטורלי, ויוצאים בבוקר מהבית שלו בשרון, ונוסעים לכיוון המטה הארצי, ואז אפי טריגר אומר, או ארי גולן, מדד אמון הציבור של ה... מדד אמון הציבור במשטרה של מכון זה, או אוניברסיטת זה, התפרסם בעוד זמן קצר. ואז אתה יושב ליד המפכ"ל, ופתאום אתה שומע שהמדד אמון הציבור במשטרה בשפל, או ירד, ואז אתה צריך לתת תשובות, אוקיי? אחרי השבעה באוקטובר, מדד אמון הציבור של
0: המשטרה... רגע, צריך להזכיר, בשבעה באוקטובר, תחנת המשטרה בסדרות, הותקפה, נכבשה. ושוטרים נהרגו, אבל הם הראו גבורה ענקית.
1: בכל המחוז.
0: בכל המחוז,
1: כן.
0: אז רגע, רק כדי להסביר למה בעצם...
1: שבעה באוקטובר, הפתעת פתע של חמאס, כולם מכירים, טבח, אסון, שואה שנייה, אני קורא לזה מאותו יום, מפקד המחוז ניצב אמיר כהן, באמת גיבור בעוצמות הוליוודיות, כאילו באמת אם מישהו פעם יום אחד יעשה איזה סרט, זה כל כך יעזור להסברה הישראלית, האיש הזה דקה אחרי ההזקות הראשונות יוצא, מזיק את כולם, מכריז על פרש פלשת, 11 דקות אחרי ההזקות, פרש פלשת זה אומר אותה פקודה שמביאה את זה שמשטרת ישראל מהווה כוח אנושי, מגן אנושי, שיודעים, אנשים הולכים ליפול, הולכים להיהרג, הולכים להיפצע, אבל לא מאפשרים לאויב לחדור את שטח המחוז. היה פחד שיגיעו למחוז שי, מחוז ירושלים, מחוז מרכז, המחוזות הנושקים למחוז דרום. 58 שוטרים ושוטרות נפלו, 245 נפצעו, חלקם לא חזרו עדיין לשירות ולא יכולים לחזור. זה אירוע שהביא לאהדה ציבורית בלתי רגילה למשטרה, גם בגלל הגופים המקבילים, צהל, שבק, ממשלה, שהיו בשפל, לדעתי עד היום הם בשפל בגלל הטבח הזה, פתאום המשטרה הפכה להיות איזה משהו. זה, אגב, פורים שאחרי זה, 4 חודשים, כל ילדי ישראל וילדות ישראל התחפשו פתאום לשוטרים.
0: נכון.
1: או למגבניקים.
0: נכון.
1: שזה בכלל...
0: מה היה צריך לעשות כדי לשמור על הסנטימנט?
1: פעולה ראשונה שעשינו, אגב, זה עוד בלילה שבין השבעה לשמונה באוקטובר, אנחנו יוצאים מישיבת קבינט, אני יוצא עם המפכ"ל, ואנחנו מעלים את הרמ"ח אסטרטגיה, את שי, על הקו שהוא נהל למעשה את בניין הכוח, את הבניין עצמו של חטיבת הדוברות. לא היה רח"ט באותם ימים, זה היה בין החלפות של רח"ט שעזב כמה ימים קודם לרח"ט שאמור להיכנס, אז למעשה אני ושי ניהלנו את זה, והמפכ"ל אומר, אנחנו מציגים לו תוכנית עבודה, שהתוכנית עבודה הזאת אומרת, קוראים לה הצפה. מה זה הצפה בדוברות? את בטח יודעת, זה אומר, קראנו לזה ככה, מאצבעוני עד יונית לוי, בכל אולפן, בכל תחנת רדיו, לא משנה, מאזינים לה 50 אנשים, או 5 מיליון אנשים, בכל אולפן יהיה קצין או קצינת משטרה, או שוטר, גם מהשטח, באוזנייה, וגם מהאולפן עצמו, ואנחנו שוטפים את האולפנים ועמודים ראשונים בכל העיתונים, גם בתקשורת הבינלאומית, ובכך אנחנו מבינים לכך שהסנטימנט הציבורי של המשטרה ב4 החודשים האלה, אחרי המלחמה, עולה, אבל אחרי זה, אני חייב להגיד ביושר, עוד פעם אנחנו מקבלים מכה, גם עם ההיעלמות של הילדה, בצפת, האמנות, גם בגלל רצף בלתי פוסק של מקרה רצח במגזר הערבי, וגם המחאות שחזרו.
0: ואולי גם בגלל השר?
1: תראה, אני חייב להגיד משהו ביושר. אני עבדתי מול 3 שרים. אוחנה, ברלב, אני מחשיב גם את סגלוביץ' כשר, הוא היה סגן שר בתואר, אבל הוא עבד לפחות מולנו בעוצמות של שר, הוא היה אחראי על המגזר הערבי, והוא עשה עבודה בלתי רגילה, צריך לומר. ועבדתי גם שנתיים עם בן גביר. מעולם אף אחד מהאנשים האלה, הפוליטיקאים שהזכרתי כרגע, אליי כדובר המשטרה, שפעמים ישב מולם. לא, פנו, כשאתה יושב בישיבה, אני בא עם המפכ"ל, אני בא עם ראש אח"מ, אני בא עם מפקד מג"ב, אני בא עם זה, כן. מעולם אף אחד מהם לא ביקש ממני כדובר המשטרה, תכניס אותי להודעה, תדבר עליי באולפן, תגיד לזה ש... מעולם לא, מעולם לא.
0: מול התקשורת, אבל...
1: מעולם לא.
0: יש כן שינויים של מדיניות.
1: מדיניות של שר, אף אחד מהשרים שהזכרתי, כולל סגן השר, לא באו והתערבו במדיניות של דוברות, ואף פעם לא באו לחטיבת הדוברות, ואמרו, אגב, הוא קם בכמה מיליונים בתקופה של ברלב, אולפן למשטרת ישראל. אני השתמשתי בו כמעט כל יום. או בחיבורים, היינו עולים לשידורים בכל הערוצים מהאולפן הזה. לצערי, לא ממש משתמשים בו היום, וחבל. אבל האולפן הזה הוקם בתקופת בר-לב, אוקיי? בן גביר, שאתם אומרים שמשפיע והכל, יכל לבוא ולהגיד, אדוני הדובר, אני רוצה להופיע באולפן. מה, יכלתי להגיד לו לא? אני רוצה להופיע באולפן המשטרה, יכלתי להגיד לו לא? מעולם לא בא, לא ביקש, לא אמר.
0: מה המשטרה הייתה צריכה להמשיך ולעשות? כדי לשמור על הסנטימנט החיובי.
1: שאלה מצוינת. אחד, אני חושב שהטעות הבסיסית, אוקיי, וגם דובר המשטרה, וגם רח"ט דוברות היום, הם שניהם חברים שלי. אוקיי, ואני חייב להגיד ביושר שהם נוהגים בי כבדימוס, בצורה הכי יפה, הכי מכבדת. אני חושב שהטעות הבסיסית שלהם, מבחינה דוברותית, זה שרק הם לרוב יושבים באולפנים. אני עבדתי בשיטה אחרת, גם זו שיטה שאני עובד עכשיו. שיטה שלי היא שונה. שיטה שלי היא לבנות חלון ראווה של הארגון, שזה אומר 30, 40, 50 קצינים. יאמר לזכותה של הדס שהייתה ערכתית, שעשינו עם מרצה מרייכמן, במטה ארצי ברמלה, שיעורי רטוריקה לקצינים, חלקם הם בתפקידים הכי בכירים היום, במשטרה ובשבס, היו אוספים שם, אני גם הייתי מגיע לשם, להעביר, לתרגל אותם, שעות הם היו יושבים שם, משלוש בצהריים אחרי העבודה, עד 11 בלילה לתרגל, ובנינו, יש לי את הפוסטר הזה עד היום, אני מראה אותו בהרצאות, חלון הרעבה של המשטרה. אגב, עוד דבר שחסר, וזה בטוח תסכים איתי, נשים במשטרה שישבו באולפנים. סיגל ברצבי הייתה לא רק החלון רעבה של המשטרה, אלא גם ידעה לייצב שיח, מבינה בכל פרט, גדלה כשוטרת, קצינה, מפקדת תחנה, מפקדת מרחב, סגנית מפקד מחוז, ראש אג"ם, כל התפקידים כפורצת דרך. בסוף, אתה כדובר צריך לדעת גם מתי ללכת צעד אחד אחורה, וזה למשל בפרשת NSO, ידענו לעשות מצוין. בפרשת NSO, שהיא הפרשה שאני אומר, המשבר התקשורתי הכי גדול בתולדות המשטרה, אתה קם בוקר אחד, ומאשימים אותך כולם שאתה הזנת בלי אישור, לא רק לעבריינים, גם לאנשים.
0: לפוליטיקאים,
1: לבחירים. מנכלים, אנשי תקשורת, הבן של, אח של, ראשי רשויות והכל, ואתה צריך להחליט מה עושים. אתה צריך לבוא למפכ"ל ולראש החם ולראשת החטיבה ולהגיד לה מה ההצעה המקצועית שלך, אוקיי? אבל זה נופל עליך, ובין היתר אומרים לך שזה גם לא קשור למשמרת שלך, זה משהו שקרה כמה שנים קודם, בכלל אולי אצל רוני אלשיך. אז אתה יכול להגיד, מה אכפת לי? אני מגיב בתפנו לרוני אלשיך, נכון? אבל בסוף אתה משטרה. ואותם אנשים ששירתו בתקופה של רוני אלשיך, בסייבר, במודיעין, בחקירות, הם שם. הם נמצאים שם, ואנחנו מחליטים לבנות תוך שעתיים. וזה צריך להגיד לזכותם של כל אנשי הדוברות שהתגייסו. מחליטים לבנות פול של 10 קצינים, שהם באמת גם ראותים, משכילים, יכולים לדבר בשתי שפות, גם באנגלית כשפתם, הכל, גם להתראיין בתקשורת הבינלאומית. וזה משהו מצחיק, אנחנו שמעלים אותם על הרכבים, כמו הסעה, ורצים לנווה אילן, ורצים לבית הדפוס, ורצים לגלי צהל, ומשות אני תופס אותה מהחולצה, ומכניס אותה מאולפן לאולפן.
0: מדהים.
1: מרחלין, לעודד, לאלמוג, זה מטורף. ואומר להם, אתה מתייצב ברבע לשש בבוקר באולפני הרצליה, או בתל אביב ברשת, ואתה בשש בבוקר עולה לשידור אצל טריגר, והם כולם נלחמו על זה, וזה משבר שברמה המקצועית עשה לי טוב. למה? כי חודש אחרי, אם בן כספית פותח את הטור שלו וכותב, אהר הוליד אכבר, אוקיי? וכולם משפחים את המשטרה על זה שלא היו האזנות כמו ששימו אותם. לימים זה כבר התגלגל לוועדת חקירה ולכנסת ולמבקר המדינה וזה. קיבלנו שבחים מקיר לקיר, וזה רגעים שבאמת אתה מרגיש שזה סיפוק מקצועי, שאתה אומר, בוא נע, גם בתוך הארגון מאוד מעריכים אותך, נלחמת.
0: אתה יודע, אני שומעת אותך, ומה שאני לוקחת שבסוף יש איזושהי שקיפות שייצרת, שהיא לא מובנת מאליה בגוף
1: נכון,
0: כזה. כי
1: נכון.
0: באותה מידה, משטרה כמונופול, מעצם היותה, יכולה להגיד, זה שלנו, אני נכון. אבחר מה אני מוציא, מה אני לא מוציא.
1: אני גם לא אוהב את הדציבלים באולפנים של הדוברים, שהם עכשיו מתראיינים, הדציבלים מאוד גבוהים, וההאשמות הופכות להיות אישיות. אני פעמיים, בשני מקרים מאוד משמעותיים, לקחתי אחריות כדובר, ולא חיכיתי אפילו לאישור מפכ"ל, והוצאתי הודעה. בשני מקרים. אחד בפרשת NSO בגל השני, אם את זוכרת, היה את הגל הראשון, ואחרי זה היה את התחקיר השני.
0: ואת הפרסום,
1: בתחקיר
0: נכון.
1: בתחקיר השני, המפכ"ל בכלל בחול, אוקיי? עם העוזר שלו ועם היועץ שלו, הוא בכלל בסיור מטורף באחת המדינות הערביות בעולם, במשהו שבאמת תקדימי, והיו חייבים לעשות, ואני בארץ, ערכתית גם בחופש בחול, וכל הסיפור הזה נופל עליי. עכשיו, תשמעי, אני אספר פה משהו, כי אנחנו מדברים פה על דוברות. מהלך דוברותי שעשיתי, שלא סיפרתי לאף אחד. יום קודם, בשעה 2 בצהריים, אנחנו מקבלים את השאילתה מתומר, מכלכליס, בגל השני. ואני מבין שהאדמה הולכת לראות מחר עם רשימה של 30 אנשים, מי לא היה שם, חלקם חברים אישיים שלי והכל. באותה שעה, לצערי הרב, זה היו ימים עם פשיעה במגזר הערבי בטירוף. ירו במישהי בת 26 בלוד, היא לא נפטרה, היא לא נהרגה, היא נפצעה אנוש, ועל זה תפס פושים בכל מקום. וירדו על המשטרה, על הפשיעה והכל. אני מתקשר באופן יזום מבחינתי. לא עשיתי את זה הרבה, לאורך של נברסקין. כי אני יודע שמחר בבוקר צריך שיהיה קצין, אני לא יכול לגלות להם, שצריך שיהיה קצין באולפן. ואני אומר לו, תקשיב, אני רוצה לבוא לדבר על הפשיעה. אוקיי? אני רוצה לבוא, כי יש נתונים, אנחנו גם תופסים, אנחנו עוצרים, אנחנו תופסים נשק, אנחנו מסכלים מעשי רצח, הוא אומר לי, מה זה, וולקאם. תגיע ברבע לשש. אני יוצא מהבית בעשרה לחמש מרמת ישי. כבר העיתון על הדיגיטל, נכון? האדמה רועדת. בעשרה לשש הטלפון שלי כבר מתפוצץ, מתפוצץ, מתפוצץ מהודעות, ואני יושב שם כביכול לבוא לדבר על הפשיעה. דיברו איתי על הפשיעה?
0: ברור שלא.
1: ברור שלא. ואני יושב שם, ואני יוצא משם, ואני עולה אצל אריה גולן, ואני עולה ברגלי צה"ל, ובכאן, ובשלוש עשרה, ובכל מקום, ואני מקבל אהדה בתוך הארגון, דרך אגב, שאתה נלחם.

0: המפכ"ל. ואני מוציא הודעה לתקשורת שהמפכ"ל בעקבות התחקיר חוזר, ופתאום כולם אומרים, איזה יופי, כל הכבוד למפכ"ל, כל הכבוד למשטרה. פעם שנייה שעשיתי את זה בלי אישור של אף אחד, יולן כהן, כתבת מעולה, קשת 12, שוטר דוחף אותה לעיני המצלמות בהפגנה. אני חצי שעה קודם עוזב את ההפגנה עם העוזר שלי.
1: זה בתקופות הפגנות המהפכה המשטרית.
0: המלחמה, המלחמה. כן. אנחנו עולים צפונה, כי אומרים לנו שצריכים אותנו באזור קירת שמונה, בנושאים אחרים, ואנחנו מתחילים לדלג צפונה. ויוסי מזרחי שולח לי את הסרטון, ותוך שנייה פושים בכל מקום, ואני עולה, אני מתקשר לאברי גלעד, היה שידור של אברי ושרקי, ואני אומר, אברי, עכשיו, עכשיו, עכשיו אתה כותב, דובר המשטרה מתנצל בפני יולן כהן, אני מתקשר ליולן, ואז עוברים אליה לשידור, והיא אומרת, אלי לוי התקשר אליי והתנצל, והוא אומר, כל הכבוד לאלי לוי שהתנצל, ואז האירוע יורד. דרך אגב, לזכותי אמר, היא לא הגישה תלונה במחש, היא, אני חושב שאפילו דיברה עם אותו שוטר, שאתה לוקח אחריות, יש איזו הערכה מסביב, אנחנו רואים את זה מהשבעה באוקטובר, כאילו מי שלוקח אחריות, אומרים, תשמע, הוא טעה, הוא קשל, מי שלא לוקח אחריות, זה רודף אותו.
1: ועדיין זה לא מובן מאליו. נכון. בטח לא באירועים בסדר גודל כזה.
0: אגב, שלקחתי אחריות על יולן קרון, על האירוע, והתנצלתי, לא אהבו אותי כל כך במשטרה ב-24 שעות הראשונות. אמרו לי, הנה, אתה כבר רוצה לחזור, אולי אתה הולך לחתום בקשת, אולי ברשת, אתה מתכנן את המשכורת הבאה שלך, ועשיתי להסביר להם. לדווח ארוך, העריכו את זה.
1: אנחנו רגע לפני סיום, אבל אי אפשר בלי להתייחס לתפקיד הנוכחי שלך. אתה משמש היום כדובר השומר החדש.
0: נכון.
1: מה זה?
0: עוד משהו שאני תמיד אספר לך, כן. סיימתי, המפכ"ל דני לוי הודיע לי שאני מסיים את התפקיד. דני לוי הוא אחד האנשים שאני הכי אהבתי לשרת איתו במשטרה, גם כסממז ירושלים, גם כממז, הוא איש מדהים לצערי. ואני אומר את זה גם כביקורת על אנשים שנמצאים שם עכשיו, ואני אומר להם את זה גם בשיחות אישיות. יש פער אדיר בין הדמות של דני לוי בחוץ לבין האיש. איש משטרה בכל רמה חבריו, מומחה מספר אחד בעולם להבטחה של מצעדי גאווה.
1: אלי, השומר החדש.
0: שנייה. אז דני לוי מודיע לי, יושב מולי, 3 דקות, לא מצליח להוציא את המילים מהפה, אחרי 3 דקות אומר לי, הילדים שלי דרך אגב בצפון במקלט באותו זמן, טילים.
1: מתוך כדי מלחמה.
0: אוקיי, הבן שלי שבוע לפני בר מצווה, כל הסיטואציות האפשרות שכן היו צריכים להשאיר אותי עוד קצת, אומר לי, אלי, אני נאלץ להיפרד ממך. אני אומר לו, אדוני המפכ"ל, אני קם מחבק אותו, ואני אומר לו, אדוני המפכ"ל, תודה, אני שגריר שלך מרגע זה.
1: למה?
0: מה? כי ככה, דרך אגב, זה ככה חונכתי, דרך אגב.
1: לא, למה הוא סיים את ה...
0: כי הוא החליט להביא את האנשים שלו, רחת שלו, דובר שלו, אנשים שהוא מינה אותם, אוקיי, הוציאו לא רק אותי, אבל כולם אנשי קבע, הם נשארו בתפקידים אחרים, זה בסדר גמור, קמתי, חיבקתי אותו. ירדתי למטה, קומה מינוס 1 או מינוס 2 במחוז תל אביב, אין קליטה מי שיודע, יצאתי מהרמפה של מחוז תל אביב בסלמה, היו לי איזה 200 הודעות כבר מכל הכתבים, חשבו שאני אצא בבוקר וילך לך למשטרה, וזה אומר, חבר'ה, זה מצוין לי, אני יש. ואז מתקשר אליי שימון לוי, שהיה מפקד המחוז, והוא חבר, והוא בשומר החדש, והוא אומר לי, אלי, תקשיב, מחר ברבע לשבע בבוקר תהיה אצלי במשרד בראשון לציון. אני אומר לו, מה שימון, יש לי עכשיו חצי שנה חופש, עם האוטו, עם המשכורת, תן לי רגע, יש לי בר מצווה לילד עוד שבוע, שכבר נדחתה במלחמה, ותהיה הילדים, אשתי עובדת בבית חולים, תן לי רגע. אלי, שמעת אותי? אנחנו לא נעזוב אותך ברגע, ככה. ואני נוהג בירידות של בגין בירושלים, מדמעות בעיניים, שאנשים רוצים לעזור לי. ודקה אחרי זה, הוא מעלה לי לשיחת ועידה את יול זילברמן, שהוא המנכ״ל של השומר החדש, שאני מכיר אותו 20 שנה קודם, ואנחנו חברים, הוא מהעמק, ככתב ליוויתי את כל ההקמה של השומר החדש, שזה באמת אחד המקומות הכי, זה באמת חלון הרעבה הכי יפה של המדינה, לא רק השומר החדש, עוד עמותות וארגונים, אבל לראות את הילדים האלה קמים ב-5 בבוקר לעבוד בחקלאות, ואחרי זה לעשות בגרות ולהתכונן לצבא, ואני מגיע אליו ב-7 בבוקר, שאני ואשתי עובדים על מצגת שאני צריך להציג לו עד 2 בלילה, שאני צריך להיות בכלל בחופש. מכינים מצגת. שם את המצגת, אומר לי, עזוב את המצגת. אני רוצה שתהיה דובר השומר החדש. אני אומר לו, תשמע, אני בחופשת שחרור, צריך אישור. אומר, אין בעיה, אני אדבר עם דני, דני כמובן נתן את ברכת הדרך והכל. כמו שאמרתי לך, שאיפשהו כל בן אדם צריך גם פעם אחת להגשים חלום, הגשמתי חלום כדובר המשטרה, ידעתי כל השנים שאני רוצה להיות גם לכמה שנים במקום שהוא באמת עם אנשים שאי אפשר להסביר בכלל.

0: הם אומרים לך תודה על כל דבר, הם הכי אדיבים, הם שואלים אותך 100 פעם, אתה יכול להיות מחר בירושלים, זה בסדר, זה מסתדר, אתה יכול להיות בנגב, אתה יכול להיות ברמת הגולן, אתה יכול להצטרף אלינו, אתה יכול לעלות בטימס, ועוד דבר אחד, שאני אומר את זה לדוברים, כי בסוף אנחנו פודקאסט של דוברים ואנשי תקשורת, בגיל 50 מצאתי את עצמי, שאני מתרגש, גם אם אנחנו מצליחים להכניס באיזה מקומון שיש בו 100 קורים, באיפשהו בסוף העולם, בדרום ובצפון, כיתוב תמונה, ואני אומר את זה לדוברים אחרים, שאתה יודע, לפעמים אתה מוצא את עצמך, אני דובר של איזה רשות גדולה, או דובר משרד הזה, או משרד ההוא.
1: תרגע מאבד את השטח, בדיוק. חד משמעית.
0: גם שאתה דובר המשטרה, תתרגש מזה שהצלחת להכניס תמונה של שוטר בגן ילדים, בהרצאה, ב-9 בבוקר, ממש, בפרדס חנה.
1: ממש.
0: ועוד מילה על השומר החדש, זה באמת מקום, אני אגיד לך, כל יום מחדש, אגב, אני נשארתי גם ברדיו, אני משדר ברדיו, יש לי, אני כמו שאמרת בפאנלים, בטלוויזיה והכל, ומגיעים אליי מנכלים להתייעץ על משברים תקשורתיים. אגב, אני לא יודע אם מישהו יודע, 80% מהמשברים התקשורתיים לא מגיעים בכלל למסך, לא מגיעים בכלל לפרסום, את יודעת את זה, את מכירה את זה הרבה מאוד שנים, זה
1: ואז
0: מסגר.
1: ואז אני יודעת שהצלחתי.
0: בדיוק.
1: חד משמעית.
0: כל רגע יש משבר, אם זה בקיוסק קטן בחיפה, או במפעל, או בחברה הכי גדולה והכי מצליחה, בתל אביב, בבניינים, מגיעים אליי, מחוץ לשעות העבודה, מתייעצים איתי, חלקם חברים אישיים שלי, חלקם גם אנשים מהמשטרה שיצאו בתפקידים מאוד בכירים. אני אוהב את זה, טוב לי היום, אני מוכן לחתום על מה שאני עושה עכשיו עד גיל 80.
1: תגיד, אם כן. רגע, אנחנו ממש לקראת הסוף,
0: אפשר לבוא עוד פעם,
1: שאלות לקראת,
0: יש פה אחלה בית קפה ברייכמן, אז אפשר לבוא עוד פעם.
1: הקפה.
0: ביחס אלינו לצפון עם העגלות, אז
1: מה היה האתגר המרכזי בתפקיד שלך כדובר המשטרה? כל האוניברסיטה,
2: אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

אחר צהריים טובים, אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן, יש לנו תוכנית סופר כיפית היום, מתחילים קצת ברגוע, בהמשך נגביר. התחלנו עם אריק איינשטיין ואהבה ממבט ראשון, ממשיכים עם מק מילר, גוד נוז.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר

Electric Light Orchestra, Last Train to London. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר מתוך השטן לובשת פראדה 2 של סיינה ספיירו. זה מתירי עליו.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

לא הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה, באוזניות הדיסק של טונה. אני צריך אותך חזק שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם זה יעבור, כמו הקינלי, כמו הטכנו, כמו הקרוקס.

On the Floor, שיר אייקוני של ג'יילו ופיט בול, ממשיכים עם עוד זמרת אייקונית, דסטי ספרינגפילד, Son of a Preacher Man.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דבידובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

אליזבת טיילור של טיילור סוויפט. אתם על המסע המופלא הביתה, כל אוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן. אנחנו נסיים בשיר אחד אחרון. זה שוט שוט שרי, לא למש. להתראות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: my friend, eighth one today.
1: Mm-hmm. And what's that?

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחליט את המוזיקה.

0: פלשבק, רצועת המוזיקה הנוסטלגית שתחזיר אתכם אחורה בזמן עם צח שמעון.
1: שלום לכל המאזינים, איזה כיף, השעה 7 בערב, ואתם יודעים לבד שזה אומר שהזמן שלנו להתרפק על העבר, וואי, זה קצת נשמע כבר משעמם להגיד את זה, אבל זה באמת נכון להתרפק על העבר, לנוסטלגיה, לדברים שעושים לנו פשוט טוב, והיום יש לנו תוכנית שאני באמת באופן אישי כל כך חיכיתי לה. אנחנו הולכים להיכנס לסרטים של High School Musical, אבל לא הסרט הראשון, האיקוני המוכר שכולנו מכירים ויודעים לזמזם ככה את כל השירים בעל פה, אלא לסרט השני והשלישי, ששמעתי כבר הרבה אנשים שאומרים לי, וואי, את אלה פחות ראיתי, אבל עדיין מכיר, אין הסקו מוזיקה, לא אוהב, זה, זה, זה. ואז פתאום אני הורדתי לפני חודש, הורדתי את דיסני פלוס, בגלל הספיישל 20 שנה להנה מונטנה, ואז פתאום נחשפתי לכל עולם הנוסטלגיה שמחכה לי שם. ופתאום אמרתי, וואלה, יש את הסרטים של הייסקול מוזיקל, למה שאני פשוט לא אשב, אצפה ואראה את זה? אז ממש נכנסתי לכל זה, ומאז אני חייב להגיד לכם שהספוטיפיי שלי לא מפסיק לפמפם לי את השירים, ואמרתי, בא לי להתמקד בפסקול, בשירים של הסרט השני והסרט השלישי, שבעצם הסרט השני התרכז בחופשה שלהם בין השנים, והסרט השלישי בזה שהם גומרים תיכון ומתחילים פרק חדש בחייהם, ויש שם שירים מדהימים שזה באמת, סליחה, אבל בושה שאנחנו לא מכירים אותם. אז בואו נתחיל ככה עם הפסקול של הסרט השני, עם השיר שבעצם פתח את הסרט, What Time Is It? בעצם בביצוע של כל הקאסט. שיר מטורף, אפשר להגביר ולהתחיל להרים את האווירה.

אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, אבל כמעט הסרט השני לא נפתח ככה. תחשבו איזה אנרגיה, איזה פיצוץ השיר הזה נפתח, הסרט השני נפתח, במיוחד אחרי ציפייה של הרבה זמן אחרי שהסרט הראשון כל כך הצליח, ובעצם הבמאי בהתחלה רצה סצנה שקטה שבה כולם סופרים לאחור בשקט. אבל בעצם אחרי הרבה שכנועים שכנעו אותו שהסרט חייב להתחיל באיזשהו פיצוץ אנרגטי שיהפוך להיות ההמנון הרשמי של הקיץ, של ערוץ דיסני בעצם, וזה עבד להם ביג טיים. עכשיו, זה באמת מתחיל ככה, כן? הסצנה לפני הסרט מתחילה בספירה לאחור, שבאמצע שירות התרון, מחכים לרגע הזה שהחופש הגדול יתחיל, ואז בבום, השיר הזה נכנס, ואני חושב שזה באמת ההחלטה הכי טובה שהם יכלו לעשות. ואם כבר אנחנו באווירה של חופשה, אז שרפי בסרט הזה, יש לה שיר מטורף שנקרא פאביולס, שאנחנו עכשיו נשמע אותו, ובאמת מי לא רוצה איזה בריכה ורודה אחרי השיר הזה. אבל הנה עוד משהו שכנראה לא ידעתם על השיר הזה. אשלי טסדייל, בעצם ששיחקה את שרפי, בכלל לא הייתה אמורה להיות במים. בגלל שעות הצילום הכל כך ארוכות, והיום צילום שהתארך, האיפור הכבד, בכלל תכנו שהיא רק תשב על שפת הבריכה, ותשיר ותבצע את השיר שמה. אבל אשלי היא בעצם זו שהתעקשה לקפוץ למים הברווזים המתנפחים, כדי שהסצנה תהיה אקסטרה פאביולס. בדיוק, אבל בדיוק כמו השיר. It's out with the old.

קודם כל, Work This Out זה אחד השירים שאני הכי הכי אוהב בסרט השני. בעצם, למי שלא ראה את הסרט השני, שזה כבר בושה בפני עצמה, כן, אבל זה כבר לא... אנחנו לא נדבר על זה. בעצם כל החבורה מגיעה לעבוד בבית הנופש, במלון הנופש, לא יודע איך לקרוא לזה, של המשפחה של שרפי וריין. כל המטרה של זה בעצם הייתה כדי ששרפי תוכל להתקרב לטרוי ולגנוב אותו מגבריאלה, שאני כבר גם חייב להודות במשהו. גבריאלה, סבבה, בסרט הראשון היית חמודה, וואי, איזה כיף, כולנו רצינו שתהיה ביחד עם טרוי וסיפור אהבה שלכם יצליח והתממש. אבל בסרט השני, סורי, זה באמת הולך להיות פה דלאפ רציני, דעה לא פופולרית למי שלא מכיר, כי אני חייב רגע להסביר את עצמי, זה שגבריאלה היא דמות בלתי, אבל בלתי, על גבול הבלתי נסבלת. באמת, כאילו, כל פעם היא כזה, וואי, אני באה, אני רוצה להגשים את החלום שלי, אני רוצה להיות מוצלחת, וואי, אני רוצה להשיג את אהבת חיי, משיגה את כל הדברים האלה, ואז, לא, אני חייבת לעזוב, אני חייבת ללכת, אני לא מתאימה למקום הזה, יש לה גם שיר כזה בסרט השני, I gotta go my own way, שגם תכף אני אשמיע אותו, כן? סורי, אני, האנגלית שלי גם ככה מקולקלת במיוחד שאני בעצבים. ובאמת, בסרט, גם בסרט השני וגם בסרט השלישי, גבריאלה הצליחה להביא אותי לרמת עצבים, שרק חיכיתי שהסצנות שלה ייגמרו. עכשיו, שרפי, אני לא יודע מה קרה שרק בסרט השני נזכרת להידלק על טרוי ולהגיד, יו, אני רוצה אותו, אני רוצה אותו. כמו שאתם יודעים, המאמצים שלה לא הצליחו לא בסרט השני וגם לא בסרט השלישי, אבל בעצם כל החבורה דמיינת העבודה הזאת, יא, איזה כיף, נעבוד ביחד, נהיה ביחד, ואז בעצם שרפי לא כל כך אהבה את הרעיון הזה שכל החברים שלה מהבית ספר באים לעבוד איתה, כי היא רצתה רק את טרוי, אז היא אמרה למנהל שלהם, תיכנס בהם, באמת תמרר להם את החיים, תגרום להם להתפטר ולרצות לעזוב כאן, ושלא יהיו, ושרק את טרוי תשאיר לי. ובעצם בשיר הזה, טרוי אוסף את כולם במטבח, מחדיר בהם מוטיבציה, ובאמת זה אחד השירים הכי יפים גם מבחינה גיאוגרפית, שיר מדהים. השיר הבא, שנקרא I Don't Dance, בעצם ביצעו אותו ריין וצ'אד, שבעצם פה בשלב הזה טרוי קצת נסחף אחרי כל התוכנית של שרפי, וריין דווקא נסחף לצד השני. ובעצם מה שקורה, יש שם איזה משחק בייסבול כזה של העובדים החדשים נגד העובדים הישנים, והחבורה מנסה לגייס את ריין, אח של שרפי, שיעזור להם ובעצם יביים אותם, יעשה להם חיאוגרפיה לקראת המופע של סוף הקיץ, כדי שהם יוכלו לנצח בתחרות. ודווקא צ'אד מתנגד לרעיון הזה, כי הוא אומר, אני לא יודע לרקוד, אין לי את הכישרון, באמת, אתה לא תוכל לעשות איתי כלום. ודווקא ריין בשיר הזה מנסה להוכיח לו שבאמת, אנחנו יכולים לעשות הכל. אז בואו תשמעו את I Don't Dance.

אמרתי לכם, איזה שיר מעולה, ויש פרט שבגדול עצרתי ואמרתי, אני, לפני השיר הבא אני חייב לספר לכם אותו. בעצם השיר הזה עשה היסטוריה, כי הכיאוגרפיה שלו הייתה כל כך מורכבת, מי שראה את הסרט יכול להבין, כי בעצם שולבו בו גם צעדי בייסבול, גם משחק בייסבול, גם ברייקדנס, גם אי-פופ. באמת, אני חושב שיש שם עשרות רקדנים, כולל הקאסט של הסדרה, והשחקנים התאמנו על זה יותר משבועיים, שזה יותר זמן מכל שיר אחר בסרט. ובנוסף, גם השיר הזה זכה בטקס, בפרס, בטקס האמי, על הכיאוגרפיה הטובה ביותר. באמת, מי אמר שאי אפשר לדעת לרקוד, וריין וצ'אט עשו את זה מעולה. ועכשיו נעבור באמת לאחד השירים הכי מוכרים והכי איקונים, גם הכי זכורים של High School Musical, שזה גם מהסרט השני, I Gotta Go My Own Way, שבעצם גבריאלה צריכה לעזוב שוב פעם, כי היא לא מרגישה מתאימה למקום, ושזה חלק ממנה וממי שהיא, והיא חייבת לעזוב, ועוד פעם איזה קטע, איזו הפתעה, סופרייז, שוברת לטרוי את הלב. וואו, הפתעת אותנו, ממש עשית משהו אחר ושונה שלא עשית בסרט הקודם. אבל כן אני אגיד פה לזכותה, שזה אחד השירים היפים ביותר. I Gotta Go My Own Way.

זה היה שיר Bad On Me, שבעצם ביצע אותו זק אפרון, ואני חייב להגיד שזה שיר מעולה, ואחד הדברים שגם הפתיעו אותי כשאני גיליתי על השיר הזה, זה שבעצם כל הריצות, חלק מהכוריאוגרפיה של הענפות ידיים, אפילו הבעות פנים, ריצות, הדרמה שלו ככה מול המים, מול הבריכה שם, הוא המציא חלק גדול מהצעדים, כי בעצם הבמאי ביקש ממנו, תתחבר לסיטואציה, תתחבר לרגש, ובאמת תביא לי את עצמך, ואת מה שאתה, מה שזק היה בעצם מרגיש בסיטואציה הזאת, אם הוא היה מתמודד איתה. והוא באמת סיפק את הסחורה בצורה מדהימה. ואנחנו ממש קרובים לסיום חצי שעה הראשונה שלנו, וגם לסיום עם הפסקול של הסרט השני, ואין דרך יותר טובה מלסיים את זה עם השיר האחרון של הסרט השני, All for One. אל תלכו לשום מקום, כי בחצי שעה הבאה אנחנו עם הפסקול של הסרט השלישי, ויש שם דברים, וואו!

0: לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אוקיי, שלום לכולם. אנחנו התחלנו את החצי שעה השנייה שלנו ביחד. אתם על פלשבק, תוכנית הנוסטלגיה כאן בכל אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צריך שימון, למי שלא שמע את זה בהתחלה, ונראה לי שגם לא אמרתי, אבל אם אתם לא מזהים, אז חבל, כי כל יום שלישי בשעה 7 בערב אתם כאן איתי בשעה נוסטלגית עם כל הסדרות, כל הסרטים, כל המופעים, כל האנשים שבזכותם הפכנו להיות האנשים שאנחנו היום, והיום אנחנו בספיישל היי סקול מיוזיקל, הסרטים השני והשלישי, ובעצם בחצי שעה הראשונה, למי שלא שמע, השמעתי כאן את כל הפסקול של השירים הטובים מהסרט השני. כן, היו שירים שבחרתי ככה לא להשמיע, ואם אתם רוצים תפתחו ספוטיפיי, יוטיוב, או תראו את הסרט ותמצאו אותם שם. אבל עכשיו הגיע הזמן שנתקדם לסרט השלישי והאחרון שנקרא High School Musical 3, גומרים תיכון. ובעצם הסרט הזה היה עם תקציב ענק, אחד מהסרטים באמת הכי גדולים שדיסני הפיקו עם תקציבי ענק מטורפים, ובעצם זה גם מורגש למי שראה את הסרט ויודע על מה אני מדבר. ובעצם, הנה, זה מתחיל גם עם השיר שפותח את הסרט, שנקרא Now or Never, שבעצם משחק האליפות הרשמי של הוולד קאטס, בעצם זה המשחק האחרון שלהם, רגע לפני שהם מסיימים תיכון ומתחילים פרק חדש בחיים שלהם. לא יודע אם אתם יודעים, אבל כדי שהסצנה הזאת באמת, אבל תראה אמיתית, ההפקה שכרה שחקני כדורסל אמיתיים מהליגות לתיכונים, וזק אפרון היה צריך באמת לקלוע את הסל המנצח באמת, בלי אפקטים מיוחדים, כדי שזה ירגיש אמיתי ואותנטי כמה שיותר. שתדעו שזה לקח להם עשרות טייקים, עד שבאמת הכדור נכנס בדיוק בשנייה הנכונה של השיר, ואתם חייבים פשוט לראות את הנאמבר הזה בסרט. ולמה אני פשוט ממשיך לדבר? בוא נשמע את Now or Never של זק אפרון מהיי סקול מיוזיקל 3, גומרים תיכון.

Ahem.

I Want It All של ריין ושרפי מהסרט השני, ואני חושב שזה אחד השירים הכי טובים שלהם מבין כל שלושת הסרטים. נכון, יש את השיר האיקוני מהסרט הראשון, אבל בואו, אתם שמעתם את השיר הזה. גם אם ראיתם את הסרט ואת הקליפ, באמת, הם עשו פה מחווה ענקית לכל מיוזיקלס הקלאסיים כמו קברט ושיקגו, באמת לקחו את זה, לא צעד אחד קדימה, שני צעדים קדימה. התלבושות, התפאורה פה באמת כל כך יקרות שלא יודע אם אתם יודעים, אבל הם לקחו כמעט רבע מתקציב התלבושות של הסרט כולו. ואם תראו, גם את הגיאוגרפיה, גם את ההפקה, גם את התפאורה שבנו, אתם לא תאמינו למה שאתם רואים, באמת. ואנחנו עכשיו נעבור לאחד הסרטים המצחיקים גם בעיניי של הסרט, למרות שהוא לא נשמע כמו שיר מצחיק, אבל אם תקשיבו באמת טוב טוב למילים, אתם תבינו על מה אני מדבר. A Night to Remember, בעצם החבורה מתארגנת לנשף, ככה כל ההצעות של אתה חייב להזמין אותי, ותזמין אותי כמו שצריך, ותעשה את זה רשמי ויפה, והרבה יותר יפה ממה שעשו לחברות שלי, והם קצת טיפה צ'חלות בדבר הזה, אבל לא נורא, זה היה מקסים, אני חייב להגיד, זה החזיר אותי קצת לימי התיכון, של מי מציע למי ומי לא יקח את מי לפרום, אבל באמת עשו שם גם הפקה מדהימה, ככה שילבו גם את הצד של הבנים, של מה שהם חושבים על הנשף הגדול, ואת הצד של הבנות, ותאמינו לי, יצא פה שיר מעולה. A Night to Remember.

0: boys are back.
1: The boys are back, אחד השירים, באמת אני חושב ש... קודם כל זה באמת אחד השירים, ואני יודע שאני אומר את זה על הרבה שירים, אבל מה לעשות, הפסקול של הסרט השלישי, וואו. וגם, למה רק בסרט השלישי, צ'אד וטרוי קיבלו שיר משלהם? למה זה לא יכול לקרות בסרט השני? אבל לא משנה, אין לנו הרבה זמן. ובאמת יש לי רק שני שירים אחרונים מעולים לפי דעתי מהסרט השלישי להשמיע לכם. ואין סיכוי שאני לא משמיע גם בחלק הזה שיר אהבה של טרוי וגבריאלה, ולמרות שאמרתי שגבריאלה היא אחת הדמויות המעצבנות ביותר בסרט הזה, אבל אין מה לעשות, ברגע שזה מגיע לשירים הרומנטיים, הם יודעים מה לעשות, והם יודעים את העבודה. אז Can I Have This Dance של טרוי וגבריאלה מ-High School Musical 3 גומרים תיכון.

טוב, אתם שומעים לבד כבר את המוזיקה הזאת, ואתם יודעים לבד שזה אומר שהגענו לסופה של השעה שלנו. היה לי כל כך כיף, ובאמת שחיכיתי לעשות את התוכנית הזאת על הסרטים של High School Musical, הסרט השני והסרט השלישי, כי באמת יש שם שירים שהתעלמנו מהם. כי נכון, הסרט הראשון היה אייקוני וגדול וזכיר, ובאמת קשה לשחזר את ההצלחה שהוא הביא. אבל אם ניתן באמת הזדמנות לסרטים האלה, וניתן להם צ'אנס ופשוט נראה אותם, אתם תגלו באמת התפתחות בעלילה, והשחקנים עשו שם עבודה מדהימה, וגם הפסקול. כאילו, תראו, לא אשמעתי לכם פה את כל השירים, יש המון שירים שלא הספקתי לשמיע, נגיד, כמו מהסרט השלישי, את השיר סקרים של זק אפרון, שהוא באמת התעלה על ביט אונית שהוא הביא בסרט השני, והביא פה ביצוע מהמם ומדהים, אבל אין מה לעשות, הגענו לסופה של שעה וצריך לסיים. אבל אני מזכיר שכל יום שלישי בשעה 7 בערב, פלשבק כאן בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני צח שמעון, ואני באמת אביא לכם כל שבוע את השירים הכי נוסטלגיים, וכל שבוע עם הפתעות חדשות. מי שגם רוצה, יש את הפודקאסט המלא עם כל האורחים הגדולים שהתארחו כאן וסיפרו את כל הסודות של מאחורי הקלעים, ותאמינו לי, יש שם הרבה סודות והרבה סיפורים שאתם חייבים, אבל חייבים לשמוע. ואת השעה הזאת אני רוצה לסיים באמת עם השיר שסגר את הסרט השלישי וגם סגר את סאגת High School Musical, Just Getting Started. ובאמת אין לי הרבה מה להגיד עליו חוץ מי שהוא שיר מקסים, שיר דיסני אייקוני, ופשוט תשמעו אותו. אז להתראות לכם, אני הייתי צח שמעון, נתראה כאן יום שלישי הבא בשעה 7:00.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק,
2: מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, חוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לא מזמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? הפרווה שלך ספוגה בזיעה. אתה דוהר במדבר לבן בעדר ג'ירפות כשווה בין שווים. קרה שיבת המעלה וראית שמיים כחולים ובכית, כי הצוואר שלך לא מספיק גבוה כדי ממש לגעת, לגעת בהם. קרה לך ששאלת את הג'ירף על ידך מהו המוות בעצם, והיא ענתה לך בקול מתנשף של ג'ירף הסכנה. קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה? קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה?

קרה לך שנפלת עם כל הג'ירפות? לתהום עמוקה שראית מרחוק, אבל לא יכולת לעצור, כי דהרת חותך את האוויר, ופשוט לא רצית לעצור.

מוזיקלי. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: אדם.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
4: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
3: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: I never tried you for anybody else singing.
1: Call ha-Universita, Audioversity.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן ב-1

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: אתה בא?
1: לאן מרינה? לרקוד?
0: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
2: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
0: כן, אלון.